0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримку міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вище у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія 2025 року також показала високу активність. Тільки станом на серпень 2025 року майже 5 тисяч абітурієнтів СТОТ вже були зараховані на бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Музична варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе на 104,4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатися за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета. По можливості, у разі наявності фотозасобів, здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись як найдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати, розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104,4 FM.
0: Нічна варта на 104,4 FM.
3: Готов!

0: 104FM.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Топ Радіо Хмельницьке. П'ята

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Top Music на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мюзик» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Switch up. Switch up. Switch up.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: Співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти СТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічного адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вище у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: Top Music.

0: на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюс.ua.
5: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
6: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

in line.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок.
2: 8.01 на студійному культурно прокидаємося ТОП Радіо в студії Влад Зарєцький і Анастасія Півень. Це Good Morning Show і 21 травня. Прокидаємось в чудовому настрої. Не забувайте, що четвер – це трамплін до вихідних. І пропонуємо провести його разом. До речі, якщо сьогодні будете, гуляючи містом, бачити багато людей у вишиванках, то не дивитесь, тому що сьогодні відзначають в Україні День вишиванки. З чим ми вас і вітаємо. Кожного року, 3 травневий четвер, День вишиванки, багато українців одягають вишиті сорочки, щоб вшановувати культурні традиції свого народу. Ось так, прямо по курсу у нас годинка музичного, інформативного та якогось ще та ексклюзивного. Прокидайтеся разом з нами. Слава Україні!

0: 8.13 на студійному. Продовжимо прокидатись, друзі. Ми все тією ж компанією продовжимо дарувати вам настрій і, звичайно, важливу інформацію стосовно погоди на день сьогоднішній. Настя, що нас очікує?
1: Так, ну що, друзі, сьогодні буде максимально тепло, тобто мінімальна температура буде 16 градусів, а максимальна 29. Ну, це вже як прям влітку така температура тепла.
0: Мені здалося, чи ти тільки що зраділа?
1: Ну так, що нарешті тепло, тому що вже набридло вдягати все
0: вода,
1: тепло.
0: Вона не полюбляє спеку, чесно. Але якщо ви полюбляєте, то кайфуйте, сьогодні все для вас.
1: Так, ну що, і хмарна погода буде триматися у Кам'янському до самого вечора і буде без опадів нарешті, тому що останні два дні цей дощ та гром, ну, чесно, вже по нервам трішки діє.
0: Так, все, друзі, налаштовуємось вже на максимально літній настрій, а тим паче, що сьогодні у нас ще й безліч приводів для цього. Що сьогодні відзначають у світі? По-перше, День вишиванки. Не забуваємо, що вшановувати культурні традиції свого народу. Міжнародний день чаю. Як ти відносишся до чаю?
1: Та я обожнюю фруктовий чай, це взагалі прям супер.
0: Все, будемо зараз відмічати. Що ще відзначають?
1: Так, сьогодні також Всесвітній день космосу. Ось таке ось свято в нас.
0: А ще сьогодні у світі відзначають Всесвітній день медитації. Друзі, якщо ще не прибігали до цього виду релаксації, то, можливо, сьогодні саме той день. Метою цього дня є заохочення людей у всьому світі до практики медитації для покращення психічного, емоційного і фізичного здоров'я, що дуже актуально у наш час. Міжнародний день Шардоне. Свято присвячене популярному універсальному сорту білого вина. Ось так. Що ще?
1: Ну, дивись, як співпало медитація і Міжнародний день Шардоне. Співпадіння? Не думаю.
0: Мені здається, тут важливо, в якій послідовності. Спочатку Шардоне, потім медитація. Так, Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Слухай, як прикольно це звучить. Що має ці свято на меті? Підвищення обізнаності суспільства щодо необхідності і важливості культурного розмаїття, сприяння поширенню позитивної думки та поваги до культурних меншин. Ось так. І моє найулюбленіше, друзі, день музи та натхнення. Подія покликана нагадати людству про те, як важливо для творчих особистостей наявність натхнення, гарного налаштування, відповідного настрою. Що тебе надихає, Настя?
1: Мене надихає? Ну, напевно, знаєш, мої мрії та цілі, до яких я хочу йти, і це прям таке, не знаю, воно прям надихає.
0: А мене дуже надихає реклама на Топрадіо. Давайте послухаємо її прямо зараз.
2: Реклама на Топрадіо.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Мій світ кохання починається зараз.

0: Легкі новини.
1: Так, ну що, друзі, легка порція легких новин для вас вже заготована для того, щоб ранок четверга був ще позитивнішим. Настя, що в тебе є?
2: Так, ну що, в мене є така новина, те, що у Х'юстоні три сестри відкрили дуже незвичну кав'ярню з бангладеськими смаками, тобто кава з манго, трояндою, кардамоном і лічі. Заклад уже віруситься через рожевий інтер'єр та атмосферу.
1: Але що нам їх та кава, якщо сьогодні потрібно пити каву з корицею?
2: Це я нагадала позитивно.
1: А я також нагадав нашим слухачам, друзі, що потрібно зробити, скажи, Настя?
2: Так, кожен четверг вам потрібно пити каву з корицею, і тоді ваше фінансове положення буде покращуватись.
1: Так, отримали інформацію, їдемо далі. У мене така є штука, не то що новина прям, вчені офіційно поділили котів на 5 типів характеру. Дослідники заявили, що коти бувають, перше, лагідні, друге, незалежні, третє, диктатори квартири, це як у моєї мами, четверте, тривожні, і п'яте, хаотичні генії. Ось це мій варіант.
2: Нічого собі, ну прикольно, прикольно, знаєш.
1: Який у тебе кіт, дізнайся і пиши нам у чаті з слухачами вже сьогодні. Що ще є?
2: Так, ну що, а в мене така новина, те, що раніше я читала, що є вода для котів та собак, а тепер з'явилось морозиво для собак і котів в магазинах Одеси. Ось так вже морозиво навіть роблять для тваринок.
1: Клас, клас. Так, а що в мене є? У мене є також гарна новина. Чоловік ожив після констатації смерті. У похоронному бюро чоловік раптом подав ознаки життя. Працівники кажуть, що це був найгірший джампскер у їхній кар'єрі.
2: Я в шоці. Ну, знаєш,
1: дай Бог здоров'я, як то кажуть.
2: Так, я чула те, що казали, що буває таке, що у людини просто так зупиняється серце, ну там на декілька хвилин, там до 30, і воно потім може знову запрацювати, і все нормально. Це як клінічна смерть називається.
1: Літаргічний сон. Та, ось. Так, і щоб зафіналити, але так, трішки з інтригою, шоу-біз, крінж новина, але там трішечки зовсім. Вірка Сердючка потрапила у скандал на Євробаченні, у мережі обговорюють, що виступ її на Євробаченні 2026 вирізали із запису. А що там відбулося, розкажемо трішки пізніше. Онука прямо по курсу, не перемикайтесь, не забувайте, що за 15 хвилин у нас чат зі слухачами, а також розіграємо для вас квиточки в театр. І аж не на одну, а аж на цілих дві вистави. Отож, залишайтесь з нами.

0: реклама на Топ Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
2: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку. Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
0: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Vaelita. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
6: Меблі з VR – це просто.
0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпромотор.
7: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що, друзі, 8.55 і наша фінальна рубрика в цій годинці. Настя, тобі слово.
1: Так, це саме перекладач. Тобто, по традиції, я буду задавати тобі якісь сленгові фразочки або слова, а тобі потрібно здогадати, що це саме вони означають.
0: Добре, давай спробуємо.
1: Так, ну що, перше це, ну давай з легкого. Що таке аура?
0: Аура – це те, що нас оточує. А це сленгове слово?
1: Так, так.
0: Наша атмосфера, якщо можна пояснити.
1: Ну, в принципі так, харизма або енергетика людини.
0: Так, непогано.
1: Так, добре. Далі, brain rot.
0: Brain rot? Це, типа, розумний рот?
1: Ні.
0: Язик без кісток?
1: Ні.
0: Небритий рот?
1: Ні.
0: Набитий рот?
1: Ні.
0: А там щось
1: взагалі
0: з ротом?
1: Взагалі не туди. Ні, взагалі.
0: Давай, кажи, що це?
1: Так, це контент, який плавить мозок, але його все одно дивляться.
0: Прийняв, записав. Друзі, поменше брейн-роту.
1: Так, супер, далі. Дум-скролінг?
0: Це безвідповідальне, безсенсовне гортання новин.
1: Правильно, безкінченно читати погані новини.
0: Блін, прикольно. Чисто пальцем в небо.
1: Так, все, супер, молодець. Далі, хопіум.
0: Для народу хопіум – це що? Це те, щось таке, що приносить задоволення та робить людей щасливими.
1: Ну, майже без причини надія на краще.
0: Є?
1: Ну, в принципі, побав. Так, добре, копіум.
0: Те ж саме, але так, ні. Копіум. Бездумне копіювання або, як це ще кажуть?
1: Самообман для заспокоєння.
0: Можливо і так.
1: Так, добре. Так, давай далі. Дисконект.
0: Дисконект – це те, що відбувається, коли дитина вимикає світло, коли немає порозуміння між людьми.
1: Ну, в принципі так, відчуття віддаленості від людей або ситуації.
0: Так, ну що, я сподіваюсь, друзі, щось новеньке для себе взяли. Не забувайте, що за 2 хвилинки у нас чат зі слухачами 093-244-104-4. Готуйте свої теплі, приємні привітання, побажання, а також вушка для того, щоб не прогавити розіграш квиточків у театр. Їдемо далі на завершення Калош Тебереза.

0: Культурний ранок. 9-та година. Радіо твого міста, твого міста, топ радіо.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, друзі, я нагадую, що рівно 53 хвилини чату попереду, 093-244-104-4, Viber, Telegram не змінні, за 10 хвилин розіграємо квиточки у театр, ну а прямо зараз послухаємо Мадонну і її вічний шлягер «Give it to me», давайте згадаємо, як це було.

0: 9-12-093-244-104, Viber, Telegram, нагадав, і тепер до ваших повідомлень.
1: Так, ну що, перше повідомлення таке. Привіт, моя хороша дівчинка, гарного тобі дня від Фарманової, цілую тебе. Ось таке дуже миле повідомлення. Так, також, передаю гарного дня мамі Тані від доньці Каті, цілую тебе та люблю. Ну, дуже прям милі сьогодні ранкові побажання.
0: Так, ще є в телеграмі, добрий ранок, мамуля, тобі пише твоя донька Вікуля, передаю тобі великий привіт, я тебе люблю дуже сильно, сумую за тобою, і ще передаю привіт Кудряшки і Валерії Павлівні. Є така справа. Вітання Танюшки та Сашки, які прямо зараз рухаються в Дніпро. Дякую, що залишаєтесь на хвилі топ. Прямо по курсу у нас Пакіто, трішки ретро-едішн. Не перемикайтесь, зовсім скоро будемо розігрувати приємні подарунки.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamianskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: огнів.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, друзі, 9:23 на студійному, це означає сам час розіграти квиточки від наших друзів та партнерів театру музично-академічного драматичного імені Лесі Українки. І сьогодні трішки про вистави, які очікують попереду на вихідних, ну і, звичайно, про подарунки.
2: Так, ну що, ну тоді будеш, напевно, ти починати, так?
1: Так, по-перше, друзі, 23 травня, а це вже цієї суботи об 11:00 на малій сцені, інтерактивна вистава-екскурсія для сімейної аудиторії від 3 до 103 років Дива театру ляльок. Це новий формат, який уже встиг подарувати своїм першим учасникам справжні незабутні враження. Дива театру ляльок – чудова нагода для дітей і дорослих не просто побачити театр, а зайти до нього всередину і винести з собою справжнє відчуття дива, що я раджу вам зробити цієї суботи.
2: Так, а також суботу, 23 травня, об 17:00 на основній сцені. Ульотна комедія «Любов-любов» або «Як ми влетіли». У цій виставі в нашому місті вже давно склався справжній фан-клуб. Її дивляться, передивляються, цитують і радять друзям, а дехто з глядачів зізнається, що бачив цю комедію вже більше 10 разів. Секрет простий.
1: І це не дивно, так?
2: Так, секрет простий, те, що блискучий французький гумор.
1: Це був він, друзі. В суботу можете подивитися особисто. Так, 24 травня, у неділю, об 11:00 музична казка «Золоте корча». Весела музична казка, де все йде не за планом, зате саме так, як треба для справжнього дива. Хитра лисиця, добродушний вовк, маленький півник, багато музики, усмішок і пригод. Чудова нагода для наймолодших глядачів уперше закохатися в театр.
2: Так, а також 24 травня от 12:00 на малій сцені. Гра тіней кохання Клеопатри. Це не просто вистава, а вишукана гра тіней, у якій оживають постаті, давно вписані в історію. Клеопатри, Цезар, Марк Антоній – не музейні імена, а люди пристрасті, влади, пам'яті, болісного вибору. Тому сьогодні ми розіграємо квиточки на дві вистави. Перша – це «Золоте курча», яке відбудеться 24 травня, та «Кохання Клеопатри», яке також відбудеться 24 травня.
1: Так, друзі, і у вас є змога отримати ці квиточки, давши, по-перше, відповідь на одне просте запитання. Сьогодні ми вже 2 тижні не було Гудмонінг Шоу, тому питання буде дуже легке. У вас, вам потрібно просто швиденько відреагувати. Що створює атмосфери вистави разом зі світлом? Варіанти відповіді: А. Спорт, Б. Фотографія, В. Музика. 093-244-104-4, Вайбер, Телеграм, не змінюй. Так, ще раз, що створює атмосферу вистави разом зі світлом? Музика, спорт чи фотографія? Чекаємо на ваші відповіді. Келвін Харріс продовжує нашу музичну годинку.

0: Так, ну що, друзі, 9:29, і вже готові зв'язуватись, трішки поспілкуватись, познайомитись з нашим
1: так,
0: переможцем.
1: Добрий раночок, вас вітає Топрадіо.
0: Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Так, як вас звуть?
2: Мене звуть Олександр.
0: Олександр, скажіть, як настрій, так?
2: Що?
1: Як ваш настрій?
2: Суперово, на роботі працюю.
1: Все супер, чудово. Тоді давайте ще раз ви відповісте на питання в прямому ефірі, і ми вам надішлемо ваші квиточки на дві вистави.
0: Олександр, ви 100% знаєте, що створює атмосферу вистави разом зі світлом? Спорт, фотографія чи, можливо, музика?
2: Музика.
1: Музика, звичайно.
0: Абсолютно вірна відповідь. Щоб не відволікати вас, давайте швиденько вітання всім, хто вас знає та чує.
2: Да, привіт всім рідним. Дружині, дітям, всім гарного дня.
0: Так, а вам гарних вихідних та дозвілля, квиточки вже ваші. Дякую, що з нами, залишайтесь на хвилі топ. Так, друзі, ну а ми їдемо далі, і прямо по курсу у нас Арон Сміт з треком Dancing, і півгодинки на ваші повідомлення пишіть прямо зараз. Бе!

0: спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, ну що, друзі, 9.45, чергова рубрика, яка дає змогу трішечки підняти собі настрій, отримати подаруночок від Топрадіо і перевірити свою креативність. Настя, тобі слово.
2: Так, ну що, друзі, я вам зараз зачитаю коротку характеристику.

0: Я думав, реп.
1: Ні, коротку характеристику професії. А ваше завдання – здогадати, що це саме за професія, та написати нам у Вайбері та Телеграмі. А потім ми оберемо переможця, та він отримує подаруночок. Так, ну що, в принципі, професія відома. І, я думаю, багато хто здогадається. Так, ну що, спеціаліст із культури напоїв, який аналізує смакові властивості, поєднання ароматів і підбирає напої відповідно до страв та гастрономічних особливостей. Якщо ви здогадали, що це за професія, тому пишіть на наш Viber та Telegram.
0: 093-244-404. Хто зробить це першим та здогадається, отримає від нас подарунок. Після реклами повернемось.
2: Реклама на Топ Радіо. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
5: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
6: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все до найменших деталей.
7: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
8: Меблі з VR – це просто.
2: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deu. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ Дніпро Мотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
9: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Так, ну що, друзі, 10 хвилин до завершення чату залишається. 093-244-104-4. Вайбер, телеграм у нас не змінні. Нагадую, що прямо зараз ми розіграємо подарунчик від ТОП Радіо для вашого чудового настрою. Для цього потрібно здогадатись, про яку саме професію прямо зараз буде говорити Анастасія в ефірі, не називаючи її.
1: Так, ну що, професія така. Спеціаліст із культури напоїв, який аналізує смакові властивості, поєднання ароматів і підбирає напої відповідно до страв та гастрономічних особливостей. Ну, мені здається, це дуже така популярна професія та відома.
0: Ну, як мінімум, ви 100% її знаєте, друзі. У вас 3 хвилинки, поки як так буду співати. Вдачі і чекаємо на вірні відповіді.

0: Так, ну що, Бруно Марс підводить нас до завершення музичної годинки, і є та людина, яка все ж таки дала вірну відповідь на запитання. Сергій, доброго вам ранку.
1: Доброго.
0: Як ваш настрій? Ви тільки прокинулись.
1: Та я ще не лягав.
0: Ви ще не лягали. Мені дуже щось підказує, що ви представник саме тієї професії, яку ми сьогодні загадуємо. Отож, Настя, скажи ще раз сьогоднішнє завдання.
2: Так, ну що, професія була, тобто я вам зараз ще раз зачитаю завуальовану нашу професію, а ваше завдання – дати відповідь, що це саме за професія.
0: Так.
2: Так, ну що, спеціаліст із культури напоїв, який аналізує смакові властивості, поєднання ароматів і підбирає напої відповідно до страв та гастрономічних особливостей.
0: Так, Сергій.
1: Як... Це очевидно, це сомельє.
0: Абсолютно. Абсолютно вірно, оплески для вас і, звичайно, фірмова топ-сумочка від Топ-Радіо, яка буде всі пляшечки Сомельє зберігати, також на вас очікує. Передавайте вітання всім, хто вас чує та знає.
1: Та я хочу передати вам вітання, побажати вам гарного дня, щоб тихенько було, ну, не на ваших волнах, а тихенько по вулиці і в небі. Всім побажати скорішої перемоги, слава Україні.
0: Героям слава, дякую, що знаходитесь на хвилі топ, друзі. Ну і на цих позитивних нотах ми будемо завершувати чат зі слухачами. Дякую, Настя, тобі за бадьорий раночок.
2: Так, тобі також дякую, ми зарядились енергією. І також, друзі, я вам нагадую, сьогодні четверг п'ємо каву з корицею і гарного вам дня.
0: На Біхаєнімал, завершені музичної годинки, танцюємо.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 2323.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: 29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюз.UA.
1: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
0: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2020 року.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: 11.30 на студійному Дмитрі Вегас, Девід Гуета та Лоріан. В продовженні музичної годинки прямо по курсу невеличка рубрика «Місто для тебе», бути в курсі актуальних подій та новин. І до кінця 11-ї будемо слухати Макса Барських, Loud Luxury, Роксола, Манетіка, Бомба, Стеріо, One Republic, Пивоварова та Амаранді. Не примикайтесь, всім легкого четверга, готуємось до вихідних.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 100.

0: музика на 104.4 FM. Дванадцята година. Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське. Новини на топ радіо.
1: Ви слухаєте топ радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головні події. Станом на ранок 21 травня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує, протягом цієї ночі на території міста надзвичайних подій не сталося. За інформацією від ОВА, 15 разів ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У Дніпрі пошкоджені будинки, постраждали дві жінки. У Кривому Розі понівечене підприємство, поранений 34-річний чоловік, потерпали Нікопольщина та Синельниківщина. Поцілив ворог і по Троїцькій громаді Павлоградського району. Захисники неба збили на Дніпропетровщину 17 безпілотників. Внаслідок вчорашньої ворожої атаки у Кам'янському постраждали понад 20 приватних будинків. Працівники комунального підприємства «Добробут» завершили роботи із закриття вибитих вікон, а також прибирання території. Фахівці департаменту ЖКГ провели обстеження та фіксацію пошкоджень, аби жителі постраждалих будинків могли отримати компенсацію в рамках державної програми «Є відновлення». Працюємо, залишаємося сильними, підтримуємо тих, хто потребує. Тихо усім дня, зазначив міський голова. У Кам'янському передали допомогу військовослужбовцям 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади, інженерно-саперній роті, яка забезпечує виконання складних інженерних та оборонних завдань. На передовій від громадської організації «Пчола», депутата міської ради Андрія Друговоза та голови благодійного фонду «Мис Кам'янського» Валерія Пархомчука. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Оборонці проводять фортифікаційні роботи, будують укриття та бліндажі. Для особового складу здійснюють інженерну розвідку, мінують підступи до позиції, охороняють важливі об'єкти, а також розмінової території. На запит захисників передали два дизельних генератори, маскувальні сітки, приладі для ремонту техніки та продукти харчування. Допомога військовим є одним із головних напрямків роботи Кам'янської громади. Андрій Білоусов подякував всім волонтерам, партнерам і небайдужим людям, які підтримують українських воїнів та допомагають захисникам. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2026 року.
6: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12.20 на студійному і впродовж музичної годинки будемо слухати Калуш та Егейп. Також прямо по курсу Хюгель та Алі, Велбой, Іман Бек, Сталіце та Мотана Гріфін. І, звичайно, під Вулі Нейом. Не перемикайте, залишайтесь на хвилі топ. Слава Україні, всім легкого четверга.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Ручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов перевірив хід виконання ремонтів житлового фонду в межах міської програми. Підтримка об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів. Цьогоріч учасниками програми стали 32 ОСББ та житлово-будівельних кооператив. У межах програми виконуються поточні ремонти покрівель, під'їздів, фасадів та цоколів будинків, вхідних груп, мереж водопостачання, ліфтового обладнання, а також заміна вікон у місцях загального користування на енергозберігаючі. Андрій Білоусов проінспектував роботи в двох ОСББ: Олімп Плюс, яке об'єднує будинки номер 11, 13 та 17 на проспекті Нескорених. Наразі тут виконують ремонт під'їзду будинку номер 17. Це об'єднання вже не перший рік бере участь у програмі та системно працює над покращенням стану своїх будинків. У попередні роки тут було виконані ремонти ліфтів, покрівлі, заміни вікон та ремонти під'їздів. ОСББ Перемога 67 на проспекті Нескорених 67 вже завершено ремонт покрівлі. Раніше у межах програми тут також було виконано ремонт відкосів після заміни вікон та ремонт під'їзду. Цього року до програми долучилося 5 нових ОСББ. Понад 30 об'єднань готують свої проєкти для участі у програмі наступного року. В програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів діє у місті з 2018 року. Вона реалізується на умовах співфінансування. 70% вартості робіт фінансується коштом міського бюджету, ще 30% за рахунок мешканців. Міський голова додав, що попри всі складнощі, у Кам'янському продовжують підтримувати активних мешканців, які відповідально ставляться до утримання своїх будинків та спільно з містом працюють над створенням комфортних умов для життя. У місті триває підготовка до наступного опалювального сезону. Масштабні планові роботи проводяться на лівобережжі Кам'янського, зокрема у 10-му мікрорайоні. Про це повідомив наш репортер. Комунальні служби виконують заміну аварійної ділянки теплотраси на проспекті Нескорених поблизу ринку Дніпро. До проведення робіт залучено декілька аварійно-ремонтних бригад та спеціалізовану техніку. Фахівці демонтують зношені мережі та встановлюють нові труби, що дозволить підвищити надійність теплопостачання для мешканців району в осінньо-зимовий період. Роботи проводяться у плановому режимі, аби своєчасно підготувати інфраструктуру міста до стабільного проходження опалювального сезону. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: 8029-29.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Yellow Cloud та DJ Snake Good Day в продовженні музичної годинки. Саме такого четверга бажаю і вам, друзі. Мені трішки новин з мережі на цю хвилинку. Анна Трінчер та Ольга Сумська підірвали мережу новим кліпом до пісні «Твоя мама». Співачка та секс-символ Анна Трінчер вразила мережу новим сміливим хітом у пісні. З фірмовою іронією показує знайому багатьом ситуацію, коли у стосунках раптом стає троє. Ти, він і його мама, але з легкою подачі ховається потужний меседж. Жінки мають право бути собою і відповідати чужим очікуванням. У кліпі блискуче зіграла ту саму свекруху з характером Ольга Сумська. І пропоную вам подивитися його, ну, зовсім скоро очікувати в ротації 104.4. Прямо по курсу у нас Біш Веден з треком «Бонс». Не перемикаємось.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний. Деталі на Кюс.ua. Кюс. Дорогоцінні моменти.

0: варіанти життя. Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
1: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженням.

0: професійних інструкторів. Приєднуйся, знаходь друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamianske. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13.51 на студійному Some People. Пісня підводить нас до завершення музичної годинки. Наприкінці встигаємо послухати Ліліву та Робіна Шульца, а також Ян Кук та Джек Харлоу завершать цю музичну годинку. Мій ефірний час добігає свого фіналу, але тільки до 19.00. Тим бачу, в 19.00 почуємось з вами на вайб-шоу. Сьогодні лайвов, сьогодні наживо. Те, чого не було так довго, очікуйте в студії гостей та електронну музику. Ну а Нюта приєднається до вас вже за мить. Не перемикайтесь, залишайтесь на хвилі ТОП. Слава Україні! З вами був Влад Зарецький.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському пройшов масштабний тренінг із тактичної медицини для студентів, який організувало управління охорони здоров'я міської ради, міський медичний центр здоров'я та медицини спорту і Кам'янський фаховий медичний коледж. Про це повідомили на офіційному сайті медицина Кам'янського. Під час тренінгу майбутні медики відпрацювали ключові навички до медичної допомоги: евакуацію постраждалих, зупинку критичних кровотеч, серцево-легеневу реанімацію, накладання пов'язок та дії в умовах обмеженого простору і часу. Практичні заняття проводили викладачі клінічних дисциплін і медики практики. Організатори наголосили, що вміння діяти в екстрених ситуаціях сьогодні є невід'ємною частиною підготовки майбутніх фахівців. Учасники не лише отримали важливий практичний досвід, а й відчули підтримку міських медичних установ, які вже зараз готові ділитися знаннями та співпрацювати з молодими спеціалістами. У Кам'янському центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» відбулася всеукраїнська акція «Досі в полоні», присвячена річниці завершення героїчної оборони Маріуполя та підтримці українських військополонених. Про це повідомила міська інформаційна служба. Захід об'єднав ветеранів, діючих військових, родини захисників і маріупольців, які через війну були змушені залишити рідне місто. Присутні вшанували пам'ять полеглих оборонців хвилиною мовчання та обговорили важливості підтримки військополонених і їхніх сімей. Особливо зворушливим став виступ захисника з Усталі Миколи Кохана, який пройшов через бої та полон. Він поділився особистими спогадами та закликав суспільство не припиняти боротьбу за повернення кожного українського воїна додому. Головною метою акції стало нагадування про українських захисників, які досі перебувають у полоні, та необхідності зберігати увагу світу до їхнього якнайшвидшого повернення. Це всі новини станом на зараз. Залишайтеся в радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

Так, вітаю вас усіх о 14.00, друга годинка і саме розпал четверга нашого. Я вітаю вас з Днем Вишиванки. Сподіваюсь, ви гарнесенько сьогодні вдягнулися. Сподіваюся, що у вас настрій сьогодні на всі 100%, що ви просто на висоті від сьогоднішнього дня, від сьогоднішньої атмосфери. Всі в вишиванках, я йду по місту, всі в вишиваночках. Мені так це подобається. Ви не уявляєте, я бігала по справам цілий день, і я бачу людей, дуже багато людей у вишиванках. В історії в інстаграмі всі малесенькі людинки, це дітки наші, теж багато вишиванок. Ну, дійсно, ну неймовірно, мені прям подобається це свято. І мені здається, що цьогоріч віднеслися дуже ретельно. Ну, це на мій погляд. А поки що я хочу вам сказати, до 19.00 з вами в студії Анна Олійник, щоб задавати один одному настрій та продовжувати цю хвилю 104.4. Нагадую, що у нас по плану сьогодні з вами з 4 до 5 час зі слухачами, а з 19.00 до 20 Зара вайб-шоу. Тому не перемикайтеся, залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми будемо поруч з вами.

0: радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати, розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Так, ну що, я сподіваюся, ви вже засумували трошечки за мною, і я повертаюся з новинами. Ви знаєте, що Болгарія перемогла на Євробаченні 2026 року. І що я хочу вам сказати, що Болгарія довела, перемога на Євробачення можлива і з невеликим бюджетом. Болгарія витратила на участь у конкурсі 200 тисяч євро. Це постановка номера, робота команди, перельоти і готелі, реквізит, кліп та промо-тур. І цього вистачило, щоб Дара з піснею «Банка Дара» набрала 516 балів і вперше принесла країні перемогу. Для порівняння, Італія витрачає понад 1,5-2 мільйона євро, Велика Британія – більше 2 мільйонів, Іспанія – близько 1,5 мільйона. І на цьому тлі болгарський результат доводить креативність і стратегія, можуть пережити мільйони. І, до речі, що ця пісня очолила чарти Spotify в 11 країнах, включно з Україною. Що я хочу сказати до цієї пісні, точніше, до номера. Була дуже сильна постановка і гра була самих акторів, точніше не акторів, а танцюристів, всіх, хто там був присутній. Це теж грало велику роль. Я продивилася всі, я не дивилася в прямому ефірі, але порушила свою давню традицію, але я змогла передивитися і скажу, що так, окей, мені прям, сподобалось. Дійсно, такий виразний номер. Є за що подивитися, що обсудити, скажімо так, тому поки що дорікань в мене нема, може трошечки пересплю день-два і з'являться якісь дорікання. Ще хочу сказати, дійсно, якщо є харизма та правильна постанова і віра, напевно, то ніякі гроші нічого не вирішують. А ще хочу сказати з приводу того, що очолили чарти Spotify в 11 країнах. Можу сказати, що я сьогодні навіть їхала і слухала цю пісню. Хоча я спочатку думала, що вона мені взагалі не зайде. А 1-2-3 рази послухати, і вона вже, кажеться, тобі не такою прям різкою або ще якоюсь. Тому, якщо прислухатися, то, в принципі, я думаю, що це саме те, що можна інколи послухати. Дійсно, Молдова пише різні пісні. Вони мене трішечки розсмішили. Тому, отак от, Болгарія, молодці. Клас, Україна, теж великі молодці. Ми кожен рік, у нас іде періодичність, у нас є стабільність, до речі. І Молдова, у них теж нічого не міняється в репертуарі. Ну що, будемо продовжувати з вами. Я нагадую, що чат зі слухачами з 16 до 17.00. А поки невеличка реклама, і далі будемо з вами продовжувати на хвилі Топ Радіо.
1: Реклама. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатись найголовніше станом на цю годину. У Світянинська міська увійшли до 20 найкращих вчителів Дніпропетровщини. В обласній військовій адміністрації відбулося урочисте нагородження переможців та призерів регіонального етапу конкурсу «Вчителі року 2026». Про це повідомили на офіційній сторінці Освітянинська міська у Фейсбуці. Цьогоріч серед 20 найсильніших педагогів Дніпропетровської області одразу троє представників освітньої спільноти Кам'янського. Педагоги продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли призові місця у кількох категоріях. Переможцем обласного конкурсу номінації «Математика» став Руслан Коломієць, учитель математики ліцею номер 19. Журі відзначило його високий професіоналізм та сучасний підхід до навчання. Друге почесне місце в номінації «Початкова школа» завоювала Вікторія Михалюк, вчителька початкових класів ліцею номер 22. Окрему подяку за роботу в експертній групі отримала вчителька ліцею номер 39 Наталія Мельник, яка цьогоріч увійшла до складу журі конкурсу. Попри молодий вік, освітяни з Кам'янського вже мають вагомий досвід та демонструють зразкову майстерність. Уряд скасував обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах та на державних підприємствах. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону. Зокрема, постановою уряду від 15 травня 2026 року скасовано обмеження для жінок щодо виїзду за кордон на підставі рішень про службові відрядження. У Державній прикордонній службі України повідомили, що нові норми вже застосовуються під час прикордонного контролю в пунктах пропуску. Відтепер обмеження на перетин державного кордону не поширюється на жінок, які працюють в органах влади, судах та державних підприємствах. На цьому поки що все. Залишайтесь на Топ-Радіо, почуємось вже зовсім скоро.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що, вітаю вас о 15:10. І що хочу сказати? Хочу доповнити новини сьогоднішнім святом, що 21 травня українці відзначають День вишиванки. Всі вже це запам'ятали, правильно? Свято присвячене у нас збереженню традицій національного одягу. І з цієї нагоди тисячі людей, зокрема і зірки українського шоу-бізнесу, одягнули вишиванки та привітали співгромадян у соцмережах. Знаменитості продемонстрували стильні образи з традиційними орнаментами, поєднуючи етичний стиль із сучасною модою. А ще хочу додати, що військовий пілот Ер Холіган привітав українців із Днем вишиванки з висоти в традиційній сорочці. А вишиванка не тільки сьогодні в будні, на свята, в небі і на землі зі святом, написав сам пілот. Ми теж такими новинами пишаємось, дякуємо, що вітаємо одне одного. І просто сьогодні вітайте багато, майже вихідні. Дивитися і за щось піклуватися, прям сильно перейматися не треба. Сьогодні відпочиньте, можете по традиції, все традиції, точніше традиційний стіл, можете сьогодні накрити і просто повечеряти з сім'єю. Ну і що, а я буду з вами продовжувати. Нагадую, 16:00 розпочинається час зі слухачами. Пишіть, можете вже трошечки починати писати, і я о 16:00 почну читати. А ви залишайтесь на хвилі Топ-радіо. Далі у нас Адам «Сильно-сильно».
1: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джемс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні ювелірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на Кюс.UA.
2: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
3: Акція діє з 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: ТОП-МЮЗИК.

Так, ну що, 15:27. У мене є новина для всіх починаючих зоряних війн. 19 травня у кінотеатрі «Планета кіно» це у Києві пройшла допрем'єрний показ фільму «Зоряні війни», «Мандалорець» і «Грогу». Захід відвідали представники медіа, інфлюенсери і шанувальники Всесвіту «Star Wars». Зокрема, були присутні співаки Ото і Дмитро Прокопов, і співачка Христина Соловій, і взагалі багато кого. Ну і що хочу сказати, що фільм переносить глядача у галактику після падіння імперії, де небезпека все ще ховається серед уламків старого порядку. Легендарний мандалорський мисливець, за словами Дін Джарін, за його юний учень Грогу вирушають у незвичайну місію у своєму житті, що приведе їх до нових союзників, небезпечних ворогів і випробувань, які змінять їхні долі. Стрічка поєднує жанри космічного вестерну і видовищного екшену, пригод а також емоційну історію про зв'язок, довіру, відповідальність. Режисером став Джордж Фавро. Головні ролі виконали Педро Паскаль і Сігурні Вівер. А у кінотеатрах фільм виходить, знаєте коли? Правильно, сьогоднішнього дня, 21 травня, виходить у всіх кінотеатрах. Тому біжіть, не гайте часу і будьте першими, хто подивився та розкажете потім мені в чаті зі слухачами, як взагалі пройшов показ цього фільму. Мені подобаються фотки, теж були на прем'єрі зроблені дуже класно. Атрибутика дуже класна, велика, багато людей, тому треба завітати. Я вважаю, що це прям варте того. Ну що, ми продовжимо з вами на хвилі 104.4. Залишайтеся разом з нами, ми будемо дарувати вам гарний настрій.

0: Music. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісну та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесіду на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вище у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія 2025 року також показала високу активність. Тільки станом на серпень 2025 року майже 5 тисяч абітурієнтів СТОТ вже були зараховані на бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ Мьюзик».

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Так, ну що, я сподіваюся, ви вже в безпечних місцях. І що хочу розказати? Давайте тепер до новини. Що 30-річна співачка Яна Шамаєва, більш відома як Джері Хейл, поділилася своїми фешн-митями з Парижу. На ефектних знімках знаменитість постала у декольтованій гостинній сукні із шнуровкою на корсеті, ботфордами та рукавичками в тон. Вбрання вона доповнила максимальними прикрасами і хрестом. Я нарешті відшукала мудрість і відтепер маю усю владу. Загадково підписала вона свій допис французькою, навіть не українською. Якщо ви подивитесь світлини, то дуже ефектно виглядає. Мені прям подобається. Це прям її стиль. Це прям от як для мене, як на мене, повинна виглядати Джері Хейл. Ось це її образ. Прям взагалі підходить їй дуже сильно. Але що вона мала тим на увазі, я взагалі не зрозуміла. І розгадки поки що нам ніякої не додали. Дали тільки, що готичний вайб я не використовую в своїх музичних кліпах. В одному з останніх вона влаштувала танці під молитву, яку виконала латиною. А недавно вона випустила ефектний кліп на пісню, яку шанувальники довго чекали. Нагадаємо, що на початку цього року співачка Кажана звинуватувала лейбл Джері Хейл, під яким випускала музику у рабському контракті. Ну і Шамаєва вийшла на зв'язок та відреагувала на заяви артистки. У них там свій конфліктик невеличкий був, але, якщо я не помиляюсь, вони вже якось його вирішили. Так, і що хочу сказати. 4 хвилинки до початку чату зі слухачами. Друзі, 093-244-4-4-4. Вайбер та Телеграм відкриті. Можете писати все, що хочете. Вітати з днем вишиванки – це в першу чергу. Далі вітати з днем народження, передавати привіти, зізнаватися в коханні. Багато-багато чого можна. Або просто якусь тему напишіть, і я, може, хвилинку порозмовляю, пороздумую, що ж з цим можна зробити. Поїхали. Калуш завершує 15-ту годинку, а ми далі будемо з вами продовжувати.
2: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Так, ну що, час розпочинати чат зі слухачами, тому що 16.13 вже настав час. Так, я ще раз нагадаю, що 093-244-104-4, Viber, Telegram відкриті, можете писати. Так, ну ми переходимо до ваших повідомлень. Привіт, топчик, передаємо привіт усім кам'янчанам та низький уклін нашим ЗСУ. Мирного неба над головою та Божого захисту. Все буде топчик. Топчик, ми вас любимо, ви круті. А ви теж також, ви також круті, дякую, що пишете такі яскраві, класні повідомлення. Мені прям приємно. Так, поїхали далі. Так, вітання ще летять, ну-ка, Ірина. Передаю привіт своїм подругам та дякую за підтримку у і сміх щодня. А ще вітаю всіх, хто зараз у дорозі, на роботі чи вдома. Нехай музика додає настрою, з ним вишиванки вас. І вас також з ним вишиванки. А, так, хочу передати привіт своїй родині та побажати всім мирного вечора та тепла і більше усмішок. Дякую, що ви з нами. Ваші повідомлення роблять ефір особливими. А я не роблю особливими, тільки повідомлення, да, роблять особливими ефір. Ну, я запам'ятала. Так, їдемо далі. Передаємо теплі вітання від наших слухачів. Олена вітає маму з гарним настроєм та бажає легкого дня. Андрій передає привіт колегам на роботі і ставить усім заряд бадьорості на вечір. Нехай цей день буде спокійним, добрим і наповненим приємними моментами. Відсвятковуйте День вишиванки прямо так, як треба. Так, ну що, перша хвиля повідомлень вже пройшла, а тепер давайте переходити до другої. Ну, не прямо зараз, але давайте. Є поки час написати, я вас відпущу поки що на невеличку рекламу. Ви поки подумайте, що кому написати, і я вийду до вас вже з вашими повідомленнями.
1: На Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Так, ну що, друга хвиля ваших повідомлень вже у мене. Поїхали. Так, передайте привіт своїй моїй сестрі та побажайте їй натхнення, сили, чудового настрою на завершення цього дня. Усмішок і улюбленої музики, що може зробити день набагато кращим. Так, окей, переходимо далі. Передаю привіт усім друзям, хто зараз працює, навчається або просто відпочиває разом з нашим радіо. Гарного дня та позитиву зі святом і вас також. Так, на зв'язку наші слухачі. Максим вітає свою кохану та дякує їй за підтримку і тепло. Бажає всім романтичного настрою, легкого вечора і тільки хороших новин. Так, ну це саме головне. Хороші новини, приємний вечір і взагалі. Ну і до цього ж повідомлення Парфенюк про тебе наступний в нашому плейлисті.

0: Реклама.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Так, ну що, будемо завершувати хвилю повідомлення. Давайте. Так, передайте великий привіт моїй родині. Нехай цей вечір буде теплим і спокійним. Так, привіт, родина. Вечір точно буде спокійним і теплим. Для моєї найкращої подруги усмішок, кави, без черги, тільки хороших новин. Та передайте привіт нашому колективу. Працюємо під вашу хвилю і заряджаємось настроєм. Дякуємо. І подрузі, побільше усмішок і кави без черги. Ну, це взагалі, це теж у нас Настя. Я думаю, що їй би сподобалось це повідомлення, тому що вона полюбляє каву з корицею. Так, вітаю маму і тату. Дякую за підтримку та любов. Хай у кожного сьогодні знайдеться причина посміхнутися. Нема сьогодні причин не посміхатися, до речі, тому що свято на святі і все добре. Так, передаю привіт усім, хто зараз готує вечерю та слухає радіо на кухня. Бажаю миру, тепла та гарних людей поруч. Так, дякую вам велике, вам також всього гарного. Все, що ви кажете, хай вам вертається в 10-кратному розмірі, а то й більше. Так, і останнє повідомлення. Привіт усім нічним совам, тим, хто ще не планує спати прямо зараз. Це я вийшов тільки з нічної зміни, тому, знаєте, я пішов спати. Та, будь ласка, йдіть спати. Йдіть спати і відпочивайте. Ви також, якщо хочете спати, лягайте і нікого не слухайте. Так, ну що, будемо завершити з вами чат зі слухачами. 16.55 на годиночку. У вас залишилося 4 хвилинки чату зі слухачами. Якщо щось хочете передати, пишіть 0930-404-404. Я встигну прочитати. А якщо ні, то завтра чат відбудеться з 9 до 10 і з 16 до 17.00. Тому залишайтесь на хвилі гарного настрою на Топ Радіо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: 17 година.
1: Радіо твого міста, твого міста ТОП Радіо, ТОП Радіо Кам'янське.
0: Новини на ТОП Радіо.
2: Ви слухаєте ТОП Радіо, з вами Анастасія Півень, а далі коротко та про головне. У Кам'янському передали допомогу військовослужбовцям 138-ї Дніпровської зенітної ракетної бригади, інженерно-саперній роті, яка забезпечує виконання складних інженерних та оборонних завдань. На передовій від громадської організації «Бджола», депутата міської ради Андрія Друговоза та голови благодійного фонду «Ми з Кам'янського» Валерія Перхомчука. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Оборонці проводять фортифікаційні роботи, будують укриття та бліндажі для особового складу, здійснюють інженерну розвідку, мінують підступи до позицій, охороняють важливі об'єкти, а також розміновують території. На запис захисників передали 2 дизельні генератори, маскувальні сітки, приладдя для ремонту техніки та продукти харчування. Допомога військовим є одним із головних напрямків роботи Кам'янської громади. Андрій Білоусов подякував всім волонтерам, партнерам і небайдужим людям, які підтримують українських воїнів та допомагають захисникам. У Кам'янському центрі соціальної підтримки ветеранів представники міської ради провели теплу зустріч із військовим Вадимом Буткусом, який нещодавно звільнився з полону. Подякували за мужність та героїзм. Обговорили те, як найшвидше допомогти пройти період адаптації до цивільного життя, де отримати соціальну та психологічну підтримку, а також міські та державні цільові програми, які забезпечують додаткові гарантії. Про це повідомила міська інформаційна служба. Громада Кам'янського зустріла героя живим коридором та щирими оплесками. Заступниця міського голови Світлана Колісніченко та директор Кам'янського міського ветеранського простору Павло Накритий висловили вдячність захиснику Вадиму Буркусу. Вони акцентували увагу на тому, що за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті надається всебічна підтримка героям. Представники міської ради запевнили, робитимуть усе необхідне, аби належним чином підтримати Вадима та інших бійців, які проходили подібний шлях. Зокрема, допоможуть вирішити різноманітні побутові питання, у тому числі адміністративного та соціального характеру. На цьому новина пауза. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Так, ну що, чай зі слухачами завершили. Я вітаю вас о 17-й годинці. Офіційно робочий день закінчено. Ну, хто робить до 8-ї, до 6-ї, трошечки я буду підтримувати вас. Але робочий день вже завершено. Так, будемо переходити далі з вами. І все. Що хочу сказати. Модні дизайнери перевищили себе, що Вакарчук, Пивоваров, Хома та інші одягли найкращі вишиванки. Хто ще раз не здогадається, що сьогодні день вишиванки? Я буду багато раз це казати. Що хочу сказати, що нам... До речі, один актор розповів, що він вже давно помітив, вишиванка робить людей світлішими. Вгадаємо їх, коли відчуваємо, що забагато темряви навколо. З ним вишиванки підписав власне фото вишиванці музикант у Фейсбуці. Це хто? А я вам скажу, це Святослав Вакарчук. Він таки сказав. Даніель Салем, він сказав так: я приїхав у Одесу, підійшов до пам'ятника доку Дерілше, і там продавалися вишиванки. Моя хрещена мама Алла показала мені одну з них і сказала: дивись, яка класна вишиванка. А потім купила її для мене. Тоді я ще не зовсім розумів, що таке вишиванка. Вона, чесно кажучи, не дуже гарно сиділа на мені, але це моя перша вишиванка, і я її дуже люблю. Це розповів сам телеведучий. І ще музиканти Козак System, одяг лікаря, пожежника, патрульного, військового, спортсмена чи політика – це причетність до професії. Вишиванка, сорочка, плаття, хустка – це причетність до нації. Одягнувши її, ти наче підкреслюєшся до певного джерела сили і в ній культурний код твого народу. Дуже класно, дуже класні вислови. А що нам сказали актори Дизель-шоу? Вони сказали, вишиванка для Дизель-шоу – це наш характер. Якщо спробувати писати нас через орнамент, то ми дуже різні. Бувають номери прямі, чіткі, а бувають складні, багатогранні. Напевно, саме ця наша непередбачуваність і цікавить глядача найбільше. За ці роки сенс вишиванки для нас трансформувався. Раніше це був костюм для виходу на фінальну пісню. А зараз усі актори, навіть ті, хто приїхав з інших країн, усвідомили, що це справжній код нації. Ба більше, поділилися на нашого Юргена. Він постійно у вишиванці, і це доводить, що цей символ може припасти до душі будь-якому, навіть німцю, і стати частиною його життя. Це зазнаються учасники команди гумористичного шоу. А мені дуже приємно, що роблять такі вислови. Взагалі, сподіваюся, ви теж багато слів сьогодні почули з приводу вишиванок і взагалі самі собі подумали. Так, і будемо з вами продовжувати п'яту годинку. Нагадую, що о 19:00 у нас розпочинається Зара Вайп-шоу. Тому залишайтесь на хвилі Топ-радіо. Попереду невеличка реклама, і будемо з вами продовжувати.
1: Реклама на Топ-радіо.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093 260 88 43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA. Меблі

Генеральний директор мовника Північної Македонії повідомив, що у 27-му році країна повернеться на Євробачення. Востаннє представники держави виходив на міжнародну арену у 22-му. Після чого було ухвалено рішення відмовитися від участі через фінансові труднощі. І про повернення на конкурс оголосили під час засідання Ради з питань суспільних програм. І він наголосив, що провів зустріч із представниками Європейської мовної спілки, за результатами якої може запевнити, що країна візьме участь у майбутньому музичному шоу. І, до речі, що Північна Македонія дебютувала на сцені найграндіознішого музичного шоу у 1998 році. З того моменту країна брала участь у Євробачення 21 раз. До 19-го року найкращий результат Північної Македонії, яка тоді мала назву Республіка Македонія, на міжнародній арені принесла співака Еліна Рістерська у 2006 році. Вона представила країну з композицією «Ніджайна» та посіла 12-те місце. Після цього держава ще кілька разів проходила у гранд-фінал, але займала низькі місця загалом з рейтингу. З 23 по 26 країна просто не брала участь у цьому шоу. Тому, що хочу сказати, все, будемо чекати тепер відомо хоча б одного учасника з наступної серії, і Бразилія, хто буде у 27-му році на Євробачення. Так, будемо продовжувати з вами. 17 годинка в самому розпалі. Ви, сподіваюсь, вже теж в самому розпалі вечора. А я підготувала для вас далі творчі, тому слухаємо, будемо насолоджуватися та просто посміхайтеся.

0: ручка. Злата Огнєвич.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз, біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Дов'ї промотор, офіційний дилер.
6: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелі. Лірні прикраси, знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз, проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
7: Деталі на Кюз.ua.
6: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
7: Акція з 20 травня по 21 червня 2020 року.
1: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Center Дніпро. ПП «Аеліта Моторс». Офіційний дилер «Ауді» в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
8: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Кам'янський міський голова Андрій Білозов перевірив хід виконання ремонтів житлового фонду в межах міської програми, підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів. Цьогоріч учасниками програми стали 32 ОСББ та житлово-будівельний кооператив. У межах програми виконуються поточні ремонти покрівель, під'їздів, фасадів та цоколів будинків, вхідних груп, мереж водопостачання, ліфтового обладнання, а також заміна вікон у місцях загального користування на енергозберігаючі. Андрій Білозов проінспектував роботи в двох ОСББ: Олімп Плюс, який об'єднує будинки номер 11, 13 та 17 на проспекті Нескорених. Наразі тут виконують ремонт під'їзду будинку номер 17. Це об'єднання вже не перший рік бере участь у програмі та системно працює над покращенням стану своїх будинків. У попередні роки тут було виконані ремонти ліфтів, покрівлі, заміна вікон та ремонти під'їздів. ОСББ Перемога 67 на проспекті Нескорених 67 вже завершено ремонт покрівлі. Раніше у межах програми тут також було виконано ремонт відкосів після заміни вікон та ремонт під'їзду. Цього року до програми долучилося 5 нових ОСББ. Понад 30 об'єднань готують свої проєкти для участі у програмі наступного року. В програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів діє у місті з 2018 року. Вона реалізується на умовах співфінансування. 70% вартості робіт фінансується коштом міського бюджету, ще 30% за рахунок мешканців. Міський голова додав, що попри всі складнощі у Кам'янському продовжують підтримувати активних мешканців, які відповідально ставляться до утримання своїх будинків та спільно з містом працюють над створенням комфортних умов для життя. У місті триває підготовка до наступного опалювального сезону. Масштабні планові роботи проводяться на лівобережжі Кам'янського, зокрема у 10-му мікрорайоні. Про це повідомив наш репортер. Комунальні служби виконують заміну аварійної ділянки теплотраси на проспекті Нескорених поблизу ринку Дніпро. До проведення робіт залучено декілька аварійно-ремонтних бригад та спеціалізовану техніку. Фахівці демонтують зношені мережі та встановлюють нові труби, що дозволить підвищити надійність теплопостачання для мешканців району в осінньо-зимовий період. Роботи проводяться у плановому режимі, аби своєчасно підготувати інфраструктуру міста до стабільного проходження опалювального сезону. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Радіо. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою. Місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б. Або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть роботу в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета. По можливості, у разі наявності фотозасобів, здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути

75-й епізод Zara Vibe Show нарешті наживо, нарешті у нас гості, нарешті ми лайвом поруч з вами музично, друзі. Робіть гучніше, попереду годинка електронного. Сьогодні з нами Влад Ензо, back to back будемо грати 60 хвилин відбірної музики для вас, насолоджитися.

15 days. Do you see it yet?

Так, наші друзі, продовжується 75-й епізод вайб-шоу. Нагадую, що сьогодні наживо в ефірі грає Влад Ензо та я, Влад Зарєцький. І попереду ще багато смачного. Звичайно, користуючись моментом, хотіли привітати усіх українців з Днем вишиванки. Користуйтесь та цінуйте свою культурну спадщину і трішки музично-українського електронного прямо зараз в ефірі вайб-шоу.

ж, друзі, 19:56 на студійному. На жаль, як завжди, швиденько минула годинка. Ще раз дякую всім, хто залишався на хвилі електронного. Ну і завершити вайб-шоу хотілося б ексклюзивом від наших українських продюсерів. Не забувайте, що завантажити випуск можна у нашому телеграм-каналі. Переходьте в Instagram Top Radio, знайдете там ви всю вам необхідну інформацію. Сьогодні бек-ту-бек для вас грали Влад Ензо, Влад Зрєцький. Почуємось на хвилі Топ.

0: Стара Вайб Шоу. Година атмосферної музики та вражень на Топ Радіо.
1: Топ Мюзик. Настя 4 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницький.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнатись найголовніше станом на сьогодні. Освітяни з Кам'янського увійшли до двадцятки найкращих вчителів Дніпропетровщини. В обласній військовій адміністрації відбулося урочисте нагородження переможців та призерів регіонального етапу конкурсу «Вчителі року 2026». Про це повідомили на офіційній сторінці освітяни Кам'янського у Фейсбуці. Цьогоріч серед двадцятки найсильніших педагогів Дніпропетровської області одразу троє представників освітньої спільноти Кам'янського. Педагоги продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли призові місця у кількох категоріях. Переможцем обласного конкурсу номінації «Математика» став Руслан Коломієць, учитель математики ліцею номер 19. Журі відзначило його високий професіоналізм та сучасний підхід до навчання. Друге почесне місце номінації «Початкова школа» завоювала Вікторія Михалюк, вчителька початкових класів ліцею номер 22. Окрему подяку за роботу в експертній групі отримала вчителька ліцею номер 39 Наталія Мельник, яка цьогоріч увійшла до складу журі конкурсу. Попри молодий вік, освітяни з Кам'янського вже мають вагомий досвід та демонструють зразкову майстерність. Уряд скасував обмеження на перетин державного кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах та на державних підприємствах. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Набрали чинності зміни до правил перетину державного кордону. Зокрема, постанову уряду від 15 травня 2026 року скасовано обмеження для жінок щодо виїзду за кордон на підставі рішень про службові відрядження. У Державній прикордонній службі України повідомили, що нові норми вже застосовуються під час прикордонного контролю в пунктах пропуску. Відтепер обмеження на перетин державного кордону не поширюється на жінок, які працюють в органах влади, судах та державних підприємствах. На цьому поки що все. Залишайтесь на Топ-Радіо, почуємось вже зовсім скоро.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році, які діють пільги для вступників ІСТО та як працює квота 2. Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через півбесіду в університеті. Якщо ви виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і території активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників ТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія 2025 року також показала високу активність. Тільки станом на серпень 2025 року майже 5 тисяч абітурієнтів ТОТ вже були зараховані на бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатися за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись як недалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати, розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Нічна варта на 104.4 FM. Музика.

Гарна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Україна чекає на дітей і молодь з тимчасово окупованих територій і створює умови, щоб цей шлях був реальним, доступним і безпечним. Про це більш детально розповіли в Департаменті освіти КМР. Отже, як вступити у 2026 році? Які діють пільги для вступників ІСТО? Та як працює квота 2? Умови вступу залежать від дати виїзду. Якщо ви досі перебуваєте на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, вступ можливий без НМТ через співбесіду в університеті. Якщо виїзд був раніше, потрібні результати НМТ, але діє квота 2. Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників ІСТОТ і територія активних бойових дій. Вступ відбувається в окремому конкурсі, що дає більше шансів отримати бюджет. У більшості університетів це близько 10% місць, а в переміщених або прифронтових – до 40%. За даними Міністерства освіти і науки, щороку через освітні центри до українських вишів вступають тисячі абітурієнтів із непідконтрольних територій. Наприклад, у попередні роки лише через центри Крим України та Донбас Україна було зараховано понад 4 тисячі студентів. У 2026 році держава планує виділити за квотою 2 понад 15 тисяч бюджетних місць по всій країні, щоб задовольнити запит молоді на якісно та визнану у світі освіту. Вступники, які перебувають на ТОТ або виїхали після 1 жовтня 2025 року, можуть самостійно обрати – вступати за результатами НМТ або складати співбесіду. Водночас, якщо вступ відбувається за співбесідою на контракт, державний грант на навчання не надається. Навіть якщо не вдалося пройти на бюджет за квотою, після зарахування на контракт можна подати заяву на переведення на бюджетні місця. Держава гарантує пріоритетне право на таке переведення саме для категорії осіб ІСТОТ. Допомогу зі вступом забезпечують освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна», які працюють з 1 червня до 30 вересня. Вони супроводжують на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди. Важливо, частина процесів доступна дистанційно. Ви можете подати заяву, пройти попередню консультацію та навіть скласти іспит онлайн, перебуваючи на ТОТ, щоб отримати гарантоване місце в університеті щодо фізичного перетину кордону. На час вступу надається безоплатне житло у гуртожитках закладів освіти, але підтримка не закінчується після наказу про зарахування. Студенти з ТОТ мають право на соціальну стипендію, щомісячні виплати, які надаються незалежно від академічної успішності, першочергове поселення, гарантоване місце в гуртожитку на весь період навчання з пільговою оплатою або безкоштовно, залежно від рішення вищого навчального закладу, забезпечення підручниками та девайсами. Багато університетів та підтримка міжнародних донорів забезпечують таких студентів ноутбуками чи планшетами для дистанційного навчання, психологічну адаптацію, безоплатні консультації та групові тренінги для легкої інтеграції в нове середовище. Статистика вступної кампанії за минулий рік демонструє стійкий інтерес молоді з тимчасово окупованих територій до української освіти, попри значні логістичні та безпекові бар'єри. Згідно з офіційними даними Міністерства освіти і науки України, кількість вступників з окупованих територій у 2025 році зросла на 74% порівняно з попереднім роком. Найбільшою популярністю серед вступників СТОТ традиційно користуються переміщені університети, ті, що виїхали з Донецька, Луганська, Маріуполя та Бердянська, та вищі у прифронтових регіонах – Запоріжжя, Харків, Дніпро. Вступна кампанія

0: бюджет. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Вечірня варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці мають при собі підозрілий вантаж. Виявляй зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.

0: Музична варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньо переміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер наслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньо переміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП клінічний санаторій Карпати та ДЗОФ Лара у Закарпатській області, ТОВ оздоровчого профілактичний комплекс Планета здоров'я у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців. Надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104,4 FM. Доброго дня!

0: Зміна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КМР. В сучасному світі, окрім військової загрози, поширюються атаки на критичну інфраструктуру. Транспорт, IT-систему, комунікації, можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв'язку, електропостачання тощо. Варто пам'ятати, що відповідна підготовка, чітке розуміння алгоритму дій при виявленні військової загрози, вибухових предметів тощо може зменшити негативні наслідки для колективу та суспільства в цілому. Не залишайтеся байдужими та будьте завжди пильними. Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою. Часто зрайці має при собі підозрілий вантаж. Виявляє зацікавлені щодо роботи об'єктів газу, воду, тепло, енергозабезпечення, інших важливих підприємств. Знаходиться без явних на те причин біля залізничних мостів, автомобільних доріг, шляхопроводів та інших об'єктів із підозрілими предметами. Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників поліції, Служби безпеки України або інших служб. Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях, покинуті сумки, коробки тощо. Переконайтесь у тому, що ви знаєте, куди звертатись за допомогою у випадках виявлення підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Служба порятунку 101, правоохоронні органи 102, швидка медична допомога 103, аварійна служба газу 104. Дзвінки на номери всіх екстрених служб безкоштовні і можуть бути здійснені навіть тоді, коли на рахунку телефону відсутні кошти. У разі виявлення підозрілого предмету негайно повідомте керівника закладу. Чітко виконуйте вказівки керівництва, у разі необхідності негайно організуйте евакуацію людей з будівлі в безпечне місце. Якщо підозрілий предмет виявлено на території, негайно припиніть всі роботи в місці виявлення предмета. Швидко відведіть на максимально безпечну відстань усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатись назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмету невідомою особою, свідком чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості у разі наявності фотозасобів здійснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила. За телефонами 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта, 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та знаходячись як недалі від місця виявлення або за будь-яким захисним укриттям. Обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися предмету, переміщати і розкривати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом, піском або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити предмет. Одразу телефонуйте 102. Бережіть себе та своїх рідних, будьте пильними та обережні. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі та будьте в курсі подій.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги. Стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу.